0: Навіть у спішиці усіх часів. Усіх часів.
1: Добродошлі. Добродошлі.
2: Добро.